Har du vips, eller skal jeg vise tits?

0: podcast fra NRK.
1: God morgen, dette Regine og Ellen-Karin fra Kjapt oppdatert.
2: En ny måling viser at FRP blitt landet sitt største parti og nå dobbelt så stort som Høyre.
1: Det helt tomt for olje på Kuba og Verdens helseorganisasjon bekymret.
2: Og Arsenal vant Premier League for første gang på 22 år.
1: Du kan høre om det her og mer i dagens episode av Kjapt oppdatert som du finner i appen NRK Radio.

0: P3.
1: Altså, for noen låter du skal få stemmer i hodet. Synger Brøl og Lil Nas X, synger That's What I Want. Men før de kommer, skal vi få en liten nyhetsoppdatering.
2: Og vi starter med en ny meningsmåling.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Fremskrittspartiet er nå Norges største parti og er dobbelt så stort som Høyre. Det viser en ny måling som er utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. I målingen så fikk FRP 31,4% oppslutning. Dette er det beste resultatet de har hatt siden 2009, noe partileder Sylvi Listhaug er fornøyd med.
4: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi er nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger.
2: Samtidig så havnet Høyre på 16,1% i den samme målingen, og det er ikke høyere.

0: så de må svare på det som de har gjort.
1: Martin Ødegaard og Arsenal har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Det ble nemlig klart etter at Manchester City spilte uavgjort mot Bournemouth I går. Den kampen måtte City vinne for å holde følge med Arsenal på tabellen, men det klarte de ikke. Så da havner Premier League-titlen I Arsenal for første gang siden 2004. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt sier det ekstra spesielt med en norsk kaptein på laget.
2: Det både stort og enormt imponerende, og mange vil si fortjent den innsatsen Martin Ødegaard har gjort siden han kom til Arsenal har vært formidabel.
1: Og nyhetene her på MP3 de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: NRK MP3
4: I hele verden og alltid der du
3: I appen NRK Radio.
5: Abel Tesfaye. Hallo. Hej, det da meg, og takk til NRK Nyheter som ga oss litt nyhetsoppdatering. Vi to henger I to timer til vi denne onsdagen. Straks får du låta til Senmo og Ollie's Fine. Nå stemmer I hodet.

Disturb the Sound of Silence, Surrella remix her I endelig morgen med meg, Abel Høvi, problembarn og døgnrytmen til å talte min aller først lyden av

0: ikke aktuell med en ny kinofilm, In the Grey. Han har med seg Henry Cavill, Jake Gyllenhaal og norske Kristoffer Hivju på rollelisten, og filmpolitiet har sett den, og de ikke veldig begeistret over denne filmen her.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can.
3: Guy Ritchie har med filmer som Snatch og The Gentleman skaffet seg et renommé som kvalitetsleverandør av fartsfylt krimunderholdning med friske fortellergrep. Det involverer ofte kule typer, kjappe montasjer, kvikke replikker og fiffige actionscener. In the Grey har alt det her, men fremstår likevel som en samlebåndsproduksjon hvor Ritchie gjentar sine signaturtrekk I et uinspirert manus som mangler trykk og overraskelser.
4: Call Gary into my office. There is a situation here.
1: I assure you you'd like to listen. The alternative is very expensive.
4: Gary!
3: Det beste med filmen den lune kjemien mellom Henry Cavill og Jake Gyllenhaal. De spiller to hardslående fiksere som må beskytte sin advokatsjef fra en grusom gangster, som også har sin egen øy, og da kan dere jo gjette hvor vi skal reise. Kristoffer Hivju får også vise frem sine barske og humørfylte sider som hovedskurkens personlige livvakt.
5: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army.
3: Det hjelper ikke at montasjene generisk og at spenningsmusikken tidvis smaker av heismusikk, men det hjelper med glimt I øyet, solid sjangerhåndverk og en effektiv spilletid på 97 tettpakka minutter. Det gjør at In the Grey unngår å bli kjedelig, men det her flere hakk under Guy Ritchie på sitt sprudlende beste.
1: They operate in the grey.
4: Show me what you got!
6: Terningkast. Tre.
0: Oi, det ikke så veldig bra, det må jeg bare innrømme. Men filmen hadde Norgespremiere forrige onsdag, så hvis du tenker at dette her en film jeg vil se, fordi vi har med oss en ganske så fin, sexy rolleliste med mange menn, så det bare å sjekke ut In the Grey, Henry Cavill, Jake Gyllenhaal og Kristoffer Hivju en del av, eller på rollelisten. Og nå så skal vi til en nærme annen herremann, nemlig Sigurd K. Låta No Response. Frem på tre.

Tusen synger han. Cameron Whitcomb her igjen i morgen. Hører vi straks Superhero med Godse Ratsir og Isak Heim. Først ut altså skal vi til Chris Winter, sammen med DJ Black og Dola Bay. Bara brava. På MP3.

Superhero er låta til Rat City og Isak Heim her I Endre Morgen. Hører vi straks Imagine Dragons sine shots I en broiler remix. Aller først ut så skal vi late som om det den store dagen. Friday then, this Saturday, Sunday. Ja.

0: Say what?
1: En podcast fra NRK.
2: God morgen. Dette Regine og Ellen Karin fra Kjapt oppdatert.
3: En ny måling viser at FRP blitt landet sitt største parti og nå dobbelt så stort som Høyre.
2: Det helt tomt for olje på Kuba, og Verdens helseorganisasjon bekymret.
3: Og Arsenal vant Premier League for første gang på 22 år.
2: Du kan høre om det her og mer i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3.
2: Både Gode David Guetta og Samira Carpenter får du på MP3. Først ut da, en liten nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter på MP3.
3: Og det skal handle om et farlig virus.
0: Rasmus Halvorsen.
3: Ebola-utbruddet i Kongo svært, svært alvorlig. Det sier Lindis Hurum i Leger uten grenser. Over 130 personer har så langt dødd som følge av virusutbruddet. Og dette Ebola-utbruddet blir sett på som ekstra alvorlig fordi det en variant med dødelighet på mellom 25 og 40%. Det finnes heller ingen vaksine eller kur. Verdens helseorganisasjon bekymret for utviklingen, det forklarer reporter Regina Ostrup Lia.
4: Det vanskelig å stanse utbruddet fordi området preget av konflikt og mennesker på flukt. Og WHO blant annet redde for at spredningen kan være større enn det som meldt inn.
3: Sylvi Listhaug har hatt en rekordhøy måling for Fremskrittspartiet. NRK Vårt Land og Dagbladet har nemlig fått gjort en måling som viser at FRP det sterkeste det vært på siden 2009. I målingen fikk FRP en oppslutning på 31,4%, noe som også en økning fra resultatet på 23,8% i stortingsvalget i fjor. Vi har snakket med folk om den nye målingen og hva de mener om FRP og Listhaug.
5: Jeg synes det positivt, ja. Absolutt. Trenger noe nytt.
6: Jeg vet ikke, jeg ikke noe stort imot det.
7: Eller reflektere befolkningen, da.
8: De der frøkene som driver og roper og skriker høyere om alt mulig som galt i verden, det jo... Jeg synes det bedre å fokusere på andre ting.
3: Du har kanskje merket at pappdunken har blitt fortere full de siste årene. Det skal regjeringen gjøre noe med nå. For det faktisk sant at det har blitt mer papp de siste årene fordi det brukes mer som emballasje enn før. Så nå vil regjeringen innføre nye krav sammen med EU. Blant annet skal pakker du handler på nett maks ha 50% tomrom, og det skal bli ulovlig å bruke emballasje for å få produkter til å virke større enn de egentlig Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du
1: i appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
2: Halla, det meg, og takk til NRK

Johnson, det er Sia og David Guetta som alltid lager gode hits sammen. Sabrina Carpenter har en ganske stor hit som heter Tears. Da får de cirka 2,5 minutter. Først ut av Mentum. Og låta deres Goodbye Looks Good On You.

Det en hiphop-prinsessa, det Sabrina Carpenter og hennes Tears på MP3. Mitt navn det Abel, og jeg henger med deg I hvert fall 45 minutter til, ja, litt mer, det vel 50. Og straks skal vi til Balenciaga sin gode låt, Fairy Tale, først ut da. Sabrina Carpenter sin venninne, Tate McRae, When Is You Broke Me First på MP3.

den brittiske duoen Afraid to Feel synger dem LF System her I Endelig Morgen hører vi låta Paris som tre min og så det Chris Abolade først ut da Fever Dream det Alex Warren

Ja, Paris en fin by, eller var i hvert fall en fin by siste gang jeg besøkte den, og det var Hjortur Allé som sang låta. Vi skal til Keanu Silva og Dance with the Devil straks. Det skjer om 2,5 minutter, og videre skal vi høre både Broiler og K-pop Demon Hunters.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen, dette Regine og Ellen Karin fra Kjapt oppdatert.
2: En ny måling viser at FRP blitt landet sitt største parti og nå dobbelt så stort som Høyre.
1: Det helt tomt for olje på Kuba, og Verdens helseorganisasjon bekymret.
2: Og Arsenal, de vant Premier League for første gang på 22 år.
1: Du kan høre om det her og mer i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Gjestelista til Cassa og Sasha her I endelig morgen. Vi gjør Bruno Mars sin låt med Austin Mills, og den heter I Just Might om 3,5 minutt, og det blir dagens siste låt. Men aller først da, så skal vi få Alex Warren sin Fever Dream på MP3.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. I'm a sucker for you. MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter med forholdet mellom USA og Kuba.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Situasjonen på Kuba blir bare verre og verre. Siden januar så har USA blokkert all oljeleveranse til den karibiske øya. Og forrige uke gikk energiministeren der ut og sa at det var tomt. Han sa også at innbyggerne måtte klare seg med strøm i 1,5 timer hver dag. Altaf Musani i WHO sier at de nå bekymret for hvordan dette vil gå utover sykehusdriften.
2: More than 100,000 patients, including over 11,000 children, are waiting for surgeries that have been delayed due to power outages or supply shortages.
1: Han sier også at mange sykehus har måttet prioritere bort visse ting.
2: Power outages are

høy dødelighet, og det finnes ikke noen vaksine eller kur mot viruset enn så lenge. Nå kan det hende at det blir mulig å kjøpe vin og øl i Sverige på søndager, det melder svenske SVT. For hvis Sverigedemokraterna får det som de vil, så skal Systembolaget ha søndagsåpent. Systembolaget Sveriges svar på vinmonopolet, og partileder i Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson vil også at Systembolaget skal kunne selge kald øl. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: Vi har ventet I år. Nå skal vi til VM sammen.
1: Gleder du deg til fotball-VM?
2: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3 Nå Siste nytt fra NRK Nyheter
1: Og vi starter i Kuba
0: Rasmus Halvorsen
1: Verdens helseorganisasjon bekymret over situasjonen på Kuba. Siden januar så har USA blokkert all oljeleveranse til den karibiske øyen, og nå det tomt. Folk har derfor fått beskjed om at dette gjør at de må klare seg med å bare ha strøm i 1,5 timer daglig. I tillegg har sykehus måttet stoppe visse behandlinger fordi de ikke har nok strøm. Altaf Musani I WHO sier at dette også strekker seg lengre enn til helsetjenestene.
2: Disruption to electricity and fuel supplies are affecting safe water, food production, disruption to the cold chain, which all require fuel to function.
1: Det kan bli dyrere kjøtt og egg fremover, det sier Nortura. Nasjonen skriver at Nortura har bestemt seg for å heve prisen på storfe med 3,8% det neste halvåret. Samtidig skal prisene på lam og gris økes med rundt 2%, mens egg blir 1% dyrere. Nortura sier at de gjør dette fordi det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt I det siste, og at det har vært god etterspørsel. Og så skal det handle om dette fjellet her.

0: zusammen.
1: M-M-M-M-M-P3.

0: Er på MP3.
1: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Ager Sony.
0: En riktig god onsdag til deg som har skrudd på radioen. Ett minutt over 11 har klokka blitt, og vi to, vi skal henge sammen de neste tre timene. God musikk her på kanalen, det kan jeg love deg. Akkurat nå, Ida Lova, svagere enn jeg.

Alex Warren her på MP3. Fever Dream. Og velkommen skal du være, en god onsdag til deg som har skrudd på radioen. Klokka den har blitt hele 8:08, og vi to, du og jeg, ja, vi skal henge sammen de neste 3 timene, altså, for en onsdag jeg har planlagt for deg. Ikke bare blir det god musikk her, og god musikk som du skal være med å påvirke, ja, du som hører på. Akkurat nå har du mulighet til å gå inn i appen NRK Radio og fortelle meg hvilken låt du har lyst til å høre. Det er ganske lett. Hvis du aldri har gjort det før, så trenger du bare appen NRK Radio. Klikker på direkte, eller hør direkte. Og der har du altså muligheten til å sende meg en liten melding når du hører på direkte i appen NRK Radio. Hvilken lille lørdag låt er det du trenger for å få den i gang? Vi fikk jo sjokkbeskjeden i går av at Aqua skulle legge opp. Det gjorde dagen min litt verre. Men så tok jeg det opp. Jeg dro på quiz. En liten tirsdagsquiz skader aldri, og brukte rett og slett tirsdagen min på å komme på 4. plass på denne quizen her. Ikke så veldig dumt, og jeg må si jeg ganske stolt av meg og gjengen jeg dro på quiz med. Jeg lurer på hva du har planlagt for denne torsdagen her, eller hva du gjorde i går. Send meg en ganske koselig liten melding inn i appen NRK Radio. Musikken kan du også være med å bestemme. Det er store muligheter for deg her i dag, altså. Så grip dem. Grip dagen. Carpe

Tate McRae, It's Okay, I'm Okay. Og herregud, så mange meldinger jeg har fått inn. Tusen takk for alle som sender meldinger. Jeg skal gjennom alle, og vi kan jo starte allerede med Era, som sier at det skal flowrides I kveld, altså. For hun skriver, please! GDFR av Flowrida. Han har konsert I Oslo I dag. Hadde vært så gøy å få på litt Flowrida-stemning før selve konserten. Og nå føler jeg at jeg litt out of track, for jeg visste ikke at Flowrida skulle ha konsert I Oslo I dag. What the fuck? Men selvfølgelig, 20. mai, han skal jo fylle Unity Arena I dag. Det blir gøy, Era. Jeg håper at du koser deg som bare det. Jeg skulle ønske at jeg kunne dra på Flowrider-konsert. For det sånn once in a lifetime opportunity. Jeg gikk glipp av selveste Pitbull-konserten, og det angrer jeg på. Og jeg vet at jeg kommer å angre på det her. Så Era, du må love meg en ting, og det at du skal kose deg nok for oss begge. For at jeg ikke kommer til å være der. Era, lov meg det, så skal du få låta di her nå.

det gjør jo det på Unity Arena I kveld. Hvor Florida skal opptre. Altså, jeg må si, jeg så skuffet i meg selv for å ikke ha fått med meg at han skulle opptre, og ikke ha slått billett heller. Men Era, du må kose deg for oss begge, altså. Vi tar turen videre. I'm cool with that. Her på MP3.

Men du sa Good Boys in Peace of Your Heart her på MP3. Og vi holder stemningen oppe. Oliver Heldnes, Armin Van Buren og Sam Harpin. Det her Freedom. Think girls

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Jeg tenkte, vet du hva, la oss kjøre på med enda en ønskelåt. For Penny, du har rukket å sende inn to meldinger allerede, og jeg beklager for at det har tatt så lang tid, men Penny har lyst til å høre om jeg kan spille How It's Done av Huntrix. Og for de som ikke vet hvem Huntrix er, så er det jo en av de karakterene i filmen K-pop Demon Hunters. Og jeg må si, Golden er kanskje den største låta, men How It's Done er kanskje min favoritt. Så Penny, selvfølgelig skal vi få på låta di her nå. Og hvis du enda ikke har sett K-pop Demon Hunters, som er en film på Netflix, jeg må virkelig anbefale deg det. Kanskje du skal gjøre det i dag. Lag deg en god middag og se K-pop Demon Hunters, for den er, mange tror kanskje at det er en barnefilm, men jeg må si, jeg så den med lillesøstra mi, og jeg ble rørt selv. Så Penny, ønsker låta di, den skal vi få på nå. Og hvis du som hører på enda ikke har sjekket ut K-pop Demon Hunters, ja, da anbefaler jeg virkelig å gjøre det, altså. Akkurat nå tar vi turen til How It's Done fra K-pop Demon Hunters.

0: synger Sabrina Carpenter, og vi skal gå I gang med noe ganske kult nå.
1: Der pepperen gror. Der pepperen gror.
0: Ja, hvis du aldri har vært med på Der pepperen gror, så det rett og slett jeg som skal lese opp en oppskrift til deg, og du skal rett og slett rett og slett gjette hvilken matrett jeg snakker om. Og du skal også selvfølgelig få en liten hint etter det. Vi kan jo starte med herregud, hva skjer med meg I dag? Ingrediensene. Og der trenger du ganske lite variert. For vi kan starte med at du trenger 400 gram med makaroni, 50 gram med smør, litt vetemel, 6 dl med helmelk, 250 gram med revet cheddar, 250 gram med revet hvitost, 1 spiseskje sennep, litt revet muskat, og til slutt så trenger du litt knekkebrød for å toppe av det hele. Og du lurer på, hva kan dette være? Ja, det akkurat det du skal gjette inn I appen NRK Radio, basert på disse ingrediensene. Hva tror du denne matretten kan være? Jeg gir deg en liten hint nå også. Denne retten, den en favoritt hele året. Barna liker den ganske godt, men den særlig populær rundt Thanksgiving og juletiden. Ja da. Hva kan det være? Inn I appen NRK Radio og gjett, så skal du få litt flere hint av meg hvis det her viser seg å være vanskelig. Og husk, hvis det har seg sånn at du retter riktig, som jeg tror at du kan gjøre, så vinner du altså litt MP3-merch. Det ikke så dumt, altså. På en lille lørdag så kan man ikke be om så veldig mye mer, kan man? Inn I appen NRK Radio og gjett, mens vi hører på Hallo.

0: Republic. Nei, de er ikke så bekymret for det.
1: Der pepperen gror.
0: Ja, da får vi ha der pepperen gror for første gang på ganske lenge, og herregud som svarene har rent inn. Jeg har jo forklart deg ingredienslista til en rett, og du skal rett og slett prøve å gjette hvilken rett det er snakk om. Du fikk også en hint. Du fikk faktisk to hint, en liten forklaring og en hint. Men hvis ikke du rakk å høre det, så kan jeg gi deg en kjapp en nå. Denne retten, det er en favoritt hele året rundt. Barna liker den veldig godt, men den blir særlig populær rundt Thanksgiving og juletida. Og ingredienslista er som følger. 400 gram makaroni, 50 gram med smør, litt vetemel, 6 dl med helmelk, 250 gram revet cheddar, 250 gram revet hvitost, 50 gram blåmuggost hvis du vil være fancy, litt revet muskatnøtt, og så topper du det hele med litt knekkebrød. Knust knekkebrød, selvfølgelig. Det var mange som gjetta riktig. Det har vi altså fått inn noen gjett som jeg kunne tillatt, hvis ikke det var så spesifikt. Men retten som vi snakker om i dag er jo selvfølgelig mac and cheese. Ja, da, det er jo en barnefavoritt, og den blir jo spesielt hyra inn for juletiden og Thanksgiving. Det er det mange som har gjettet riktig, og det blir vanskelig å velge hvem som skal stikke av med premien. Men akkurat i dag så er det ingen ringere enn... Skal vi ha den litt sånn... Men det er ingen ringere enn Alexandra som stikker av med premien, som var en av de første til å gjette at det var mac and cheese. Hvis du synes det var gøy, så skal jeg prøve å gjøre det igjen i morgen. Så da er det bare å tune inn. Og hvis ikke du vant litt merch i dag, ja, da har du mulighet til å vinne litt merch i morgen. Jeg tenker det er ganske greit. Og igjen, en kjapp applaus til Alexandra for å være den første til å gjette inn i appen NRK Radio. Alexandra, du kan sende meg ditt navn og adresse. Egentlig alt jeg trenger for å sende deg litt merch i mellomtiden. Tar vi turen til Jutrolle og Sleiken. Dette er Bring It!

Sing Alan Walker og Nonny Bjørn. Vi holder stemningen oppe. Dette Calvin Harris, Frank Ocean og The Migos. På en låt så vakker at det minner meg om stranda, sola og sommer. Bare gjennom de første sekundene.

0: Calvin Harris, Frank Ocean og The Migos. Du fikk slide her på MP3. I det klokka blir 12, så vi skal ta for oss litt av været. Vi starter opp I Båtfjord, Finnmark, hvor det blir 12 grader, 6 på det laveste. Det blir regn resten av dagen. Leknes I Nordland, ja, de får 16 grader på det høyeste, 9 på det laveste. Det blir delvis skyet resten av dagen. Kristiansund, der blir det altså 20 hele grader, og det blir pent vær resten av dagen. Bryne, de kan forvente seg 14 grader. Det blir overskyet resten av dagen, med litt lett regn imellom. Grimstad, der blir det altså 12 grader, 6,1 millimeter med nedbør, og det blir regn resten av dagen. I Jessheim, ja, der blir det også 20 grader. Det blir delvis skyet resten av dagen, og mye regn I natt. Hvis du ikke fikk med deg været der hvor du eller har lyst på været for eksempel I Bø eller Geilo, så kan du gå inn på yr.no, eller appen Yr for det.
1: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
1: I appen NRK Radio.
0: Ja, da det stemmer.
2: Agersoni.
0: Det navnet. Klokka har blitt 12 her på kanalen. Og vi to, vi skal henge sammen I 2 gode timer til vi. Og det blir gøye konkurranser nå også. Så hvis ikke du vant merch, så har du en mulighet til.

puls som sier ordner seg, og vet du hva, det gjør det faktisk. For her på kanalen så er det alltid god musikk, og du skal være med å bestemme det. Velkommen skal du være, klokka den har blitt 7 minutter over 12. Og jeg trenger rett og slett din hjelp for å forme dagen bittelitt. For det er en onsdag, og jeg føler onsdag kanskje den dagen man kan påvirke mest. Man kan forme den veldig, veldig nøye etter akkurat det man føler for. Og derfor vil jeg at du skal gå inn i appen NRK Radio akkurat nå og sende meg din forslag til den beste onsdag-låta. Beste lille lørdag-låt. Hvilken låt er det som former din lille lørdag? Din onsdag. Din midten av ukedagen. Hva er det som former det best? Inni appen NRK Radio, gi meg en liten heads up. Kanskje jeg til og med setter den på, altså. Jeg kan love deg at det blir god musikk og god stemning her. Blant annet Street Boys sin mot deg om cirka 2,5 minutt. Akkurat nå tar vi turen til Avicii og Aleo Black. Låtene heter SOS. Her på kanalen.

for Shakira. Hun har nettopp vunnet en historisk rettssak, og hun skal få tilbakebetalt 645 millioner kroner. Og hvem det hun har vunnet den rettssaken mot? Jo, landet Spania. Bra timing. Samtidig som Shakira aktuell med en ny VM-låt og første FIFA World Cup and Final Halftime Show, så vinner hun en langvarig rettssak mot den spanske skattevesenet. En spansk domstol slår fast at myndighetene ikke kan bevise at 49-åringen oppholdt seg i Spania i mer enn 183 dager i 2011, og det liksom grensa for å bli regnet som skattemessig bosatt i et land. Derfor må spanske myndighetene nå betale tilbake over 60 millioner euro til artisten, inkludert renter, og det vil tilsvare ca. 645 millioner kroner i dagens økonomi da. Saken startet etter at spanske skattemyndighetene mente at Shakira hadde unndratt skatt ved å oppgi feil bosted. Noe som shady å gjøre. Men nå har det jo seg sånn at hun ikke hadde gjort det, og skal få tilbakebetalt ganske mye spenn. Rett og slett, en god dag for Shakira. Ikke bare har hun fått en av de kulere VM-låtene, hun skal også spille VM Halftime Show, og nå får hun tilbakebetalt 650 millioner kroner av den spanske staten. Altså, Shakira, hun lever om dagen altså, virkelig.

For en fet låt fra Swatla her du fikk Fever. Og akkurat nå tar vi turen til Ed Sheeran, verdens favoritt Ginger. Dette Azizam.

Ibo og Dagny som synger Drink About her på MP3. Hvor jeg har fått en hyggelig melding fra ingen ringere enn Martin. Skriver, Hallager, er det mulig å få på litt Disco Lines og Tinasje? Det er nemlig siste eksamensuke. Siste eksamen i dag. Prikk, prikk, prikk. Håper at det går greit. Og vet du hva, Martin? Hvis det er Disco Lines av Tinasje og... Nei, Disco Lines og Tinasje sin No Broke Boys du trenger for å ace denne siste dagen med eksamen du har, så er det jeg og meg det du skal få, altså. Og husk at du også kan gjøre som Martin hvis du har noen viktige greier som skjer i dag, eller noen uviktige greier som skjer i dag, så er det bare å tikke seg inn i appen NRK Radio og fortelle meg hvilken låt du skulle trenge å høre på denne onsdagen her. Disco Lines og No Broke Boys, sammen med Tinasje. Martin, det en god låt, og jeg håper virkelig at du acer denne eksamen her, altså. Disco.

Disco Lines og Tinashe sin ønsket seg inn av Martin. Han har siste dag med eksamen i dag. Og Martin, jeg håper det går bra. Jeg håper låta ga deg den energien du trengte. For å kjøre på og klare å knuse denne eksamen.

Det er ikke i sin venneløs. Her på kanalen i det klokka har blitt 35 minutter over 12, og vi er på randen til å gjøre noe ganske kult, nemlig en liten throwback. Men det har seg sånn at throwbacken, den kan ikke bli bestemt av meg, for det nemlig du som hører på som må få lov til å bestemme throwbacken. Hvilket år det vi skal reise tilbake til, og hvilken låt det vi har lyst til å høre i dag? Inn i appen NRK Radio og send meg et lite forslag. Og det eneste med throwbacken, det eneste kravet her, at låta må være mer enn 10 år gammel, som betyr at alt som 2016 og bakover telles som en throwback i dag. Så inn i appen NRK Radio, fortell meg hvilken låt, hvilken throwback vi skal til. For husk, det har sånn at hendene mine knytt her. Jeg kan ikke gjøre noe, det ikke jeg som kan velge throwbacken. Og da trenger jeg rett og slett at du som hører på skal skru på din nostalgiske hjerne bittelitt og gi meg en god throwback-låt for det hele MP3-folket. Inn i appen NRK Radio og gjør det akkurat nå. Mens vi tar turen til Alessandra, der Queen of Kings.

King of Queens her på MP3-en av Alessandra du fikk. Og jeg spurte jo om en liten throwback, og jeg tror jeg har fått inn kanskje enda en person som skal ta turen til Florida-konserten, for Frida tekker rett inn I inboxen rett etter jeg spurte om en liten throwback, og skriver Whistle av Florida. Og jeg tenkte, vet du hva? Siden Florida har konsert I kveld på Unity Arena, og jeg antar at du skal på det, Frida, siden du tikket så fort inn låta, det jo fra 2012, og da godkjenner det mine krav om å være en låt som mer enn 10 år gammel. Og da tenkte jeg, vet du hva? La oss gjøre det. To Florida-sanger på 2 timer. Det noe jeg kan tillate, I hvert fall når han skal fylle Unity Arena I kveld. Vi kjører på nå. Det Whistle of Florida. Altså, for en låt. Jeg er sjalu på alle som får se den live.

Whistle av Flo Rida som ble dagens throwback. Sendte den av Frida. Og jeg tenkte at Frida skulle på konserten, og derfor ville hun høre den, men hun skriver videre. Var bare en ren tilfellighet. Ante ikke at de hadde konsert i dag, men skulle gjerne vært der. Ja, så i massa. NRK

Anna Panda og Erika Norwich sin bra for meg her på MP3. Ja da, for vi skal gå i gang med en ny konkurranse. Vant du ikke merch sist på Der pepperen gror, så kan du faktisk vinne litt merch nå også. Jeg skal rett og slett ha tatt en låt i revers, og du skal prøve å gjette hvilken låt er det jeg har tatt baklengs. Høres jo ganske lett ut, men la meg si deg, det kanskje ikke så veldig lett. Så spiss ørene dine nå, du får cirka 5 sekunder fra en låt, og du skal prøve å gjette hvilken låt det. Husk at dette baklengs. Ja, det gir ikke alltid mening når ting baklengs, men jeg føler at denne låta her har blitt så ikonisk det siste halvåret, at det ganske lett å gjette hvilken låt det her Hvis du fikk det ikke med deg helt, så skal jeg spille den for deg en gang til nå. Den høres sånn cirka sånn ut, og du skal rett og slett gjette hvilken låt det jeg har tatt i revers. Ja, det var alt du fikk akkurat nå. Inne i appen NRK Radio går du for å gjette hvilken låt jeg tok i revers. Husk, du taper ingenting av å gjette feil. Så det bare å gå inn og gjette hvilken låt du tror det I mellomtiden tar vi turen til Meghan Trainor. Det her Criminals.

0: îl punem pe treia. Hvor vi har hatt en god konkurranse gående.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja, for der har folk gjetta og gjetta såpass mye riktig at jeg blir litt stressa, altså. Du skulle gjette hvilken låt er det jeg har putta i revers, og låta, den låta litt sånn her. Du fikk også en hint om at dette er et samarbeid mellom et skandinavisk artist og en britisk artist, som har gjort det skikkelig bra på sosiale medier det siste halve året. Og vet du hva? Folk har gjettet såpass mye at jeg ble nesten satt ut av hvor lett det var. Men fasiten her er jo selvfølgelig... av ikke Sabrina Carpenter, men Sara Larsson og Pink Panther Stateside er altså låtnavnet du svarer, som var svaret. Inni appen NRK Radio, der er det en haug med folk som har gjettet, men det er sånn at jeg ikke kan dessverre gi ut merch til alle. Så det blir altså kun en person som får merch i dag, og det er... Vi gir en god gratulasjon til Fredrik! For han skriver, er vel fort stateside av Pink Panthers og Sara Larsson. Ha en flott dag videre, og takk for følge fra Bergen til Florø. Altså, så... Tusen takk for at du gjettet også, Fredrik. Og du gjettet riktig. Gjerne send meg ditt fullnavn og adresse, så skal jeg få sendt ut litt MP3-merch til deg. God gammel MP3-merch, altså.

Ett minutt over ett har klokka blitt, og navnet, ja, det hørte du nettopp. Vi skal henge sammen i en god time til. Han har hatt en veldig gøy konkurranse. Kanskje det blir en til, kanskje ikke. Men det blir i hvert fall dine tre på MP3, og god musikk her på kanalen.

Ed Sheeran, og Khalid sin Beautiful People. Helgen best. Ja, da stemmer MP3 akkurat det du hører på. Klokka den har blitt 7 minutter over 1 her på kanalen, som betyr at vi går i gang med den siste timen med meg her på kanalen, vet du hva? Det er egentlig ganske bra, for ganske snart så befinner vi oss i ingen ringere enn straks dine tre på MP3. Altså, jeg må si, du må allerede begynne å tenke nå, for hvilken lille lørdag-låt er det vi skal gå for i dag? Er det jeg trenger at du skal begynne å tenke på? Det er jo ganske mye fett som er ute og går om tida. Men jeg synes det er litt vanskelig å velge, er det sånn problemet. Så begynn å tenke på det allerede nå. Hvilken lille lørdag-låt er det vi skal gå for i mellomtiden? Så kan jeg glede meg å si at det er fortsatt litt låter som skiller oss fra dine tre på MP3. Blant annet Oscar McCaw sin Two Tens, en helt fabelaktig låt som jeg har hatt glede av å se live. Du kan også forvente deg litt El Papi om cirka 2 minutter med 20 fjell.

0: eller Papi sin Sju Fjell her på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Ja, da det stemmer det akkurat det du hører på MP3, hvor vi skal gå I gang med dine tre. Men problemet jo at du som hører på akkurat nå må gå inn I appen NRK Radio og fortelle meg, gi meg din beste lille lørdag-låt. Jeg kan si allerede at jeg har fått inn noen gode forslag, men du har altså cirka tre låter på deg for å bestemme deg på hvilken lille lørdag-låt det du har lyst til å nominere inn til dine tre på MP3. Og vet du hva? Jeg kan til og med bøye reglene litt I dag. Hvis det kommer inn veldig mange gode låter, så kan vi faktisk kjøre dine fire på MP3. Det må du ikke si til sjefen min. Det blir mellom deg og meg, altså. Men inn I appen NRK Radio, gjerne fortell meg hvilken låt du har lyst til å høre mens vi tar turen til Ari Bargora. Det her dopamin. Og jeg får ganske mye dopamin av ønskelåter, så send meg akkurat nå.

Håpløs av Rock Boys og Vinny her på MP3, som ble siste låt ut I dine tre. Synes egentlig det var ganske bag og line-up, altså. Vi fikk litt av hvert. Akkurat nå kjører vi videre. Sam Smith, How Do You Sleep?

Clean Bandit og Demi Lovato. Det akkurat det du synger. Og i det klokka begynner å nærme seg to med stormsitt, så skal vi straks ta en prat med karen som skal ta over her på kanalen, nemlig Mathias i MP3-klubben. Før det, så det til golf.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. Jeg kom, jeg gikk. MP3.
1: Ja da, du skal snart få BAP og misforstått her på NRK MP3-klubben. Hei sant, jeg heter Mathias, og vi må nødt til å ta en tur innom været altså. I Blåtsfjord, der det 6-12 grader, og det blir regn resten av dagen. Leknes, der det 9-15 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Kristiansund, 13-21 grader, og det blir pent vær resten av dagen. Stord, 12-15 grader, og det blir overskyet i ettermiddag, og mye regn i kveld. Tønsberg, der det 13-19 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen, mens i Jessheim, 13-20 grader, og det blir overskyet resten av dagen og mye regn i natt. Fikk du ikke med deg nøyaktig hvordan været der du befinner deg akkurat nå, så kan du gå inn i yr.no på Google, eller selvfølgelig appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du i appen NRK Radio.
1: Mau.
0: Mathias Helland.
1: Det navnet på bro. Nei, bro, herregud, det var litt kleint. Uansett, heisan, jeg heter Mathias og skal være med deg de neste 3 timene her på NRK MP3. Vi skal snart høre BAP av Broiler, Kamelen og Emma Steinbakken, men aller først, Street Boys, her får du misforstått.

Emma Steinbakken, Kamelen og Broiler, der fikk du BAP. Kanskje ikke jeg skal begynne å synge på det, det høres helt forferdelig ut på radioen, tror jeg. Uansett, heisan, jeg heter Mathias, og skal være med deg de neste, hva blir det, 53 minuttene her på NRK MP3. Jeg føler meg bra I dag, altså. Mye energi, det lille lørdag, det basically helg, og det gjør meg veldig, veldig, veldig glad. Uansett, jeg har noe jeg må informere deg om. Du kan nå gå inn I appen NRK Radio og se på noen avstemninger som ligger der. Det noe jeg lurer på, som hva din beste one-liner, som for eksempel Christian han sier at hans beste one-liner What's up? Eller det bare hallo? Eller åpner du alle samtaler med Fordi det hadde vært veldig rart hvis du kom inn I en samtale og sa MP3-klubben. Eller så bare har du en morsom one-liner, eller en gøyal icebreaker for å fortsette samtalen, send det inn til meg I appen NRK Radio. Og så tar vi og fortsetter videre. Problembarn, her får du døgnrytme.

Ed Sheeran og Justin Bieber. I Don't Care fikk du her i MP3-klubben. Og nå er det på tide for deg å vende blikket mot appen NRK Radio og sende meg en liten melding. Fordi, som jeg fortalte for hva da, 2-3 minutter siden, så er det sånn at jeg lurer litt på hva din beste one-liner er for å komme deg inn i samtalen. Si du er litt sånn ute av samtalen da, om å komme deg inn. Kanskje du ikke er, ja, du er ikke der. Du kommer inn i et rom, det er en samtale. Hvordan er, hva er din entrance? Hva er din one-liner? Du har en mulighet for å komme inn i samtalen og ikke drite deg selv ut, eller at du vil drite deg selv ut. Hvordan gjør du det? Send deg en melding i appen NRK Radio. Hva er din one-liner? Og se for deg, samtalen begynner å bli tørr. Å nei, hva gjør man da? Da trenger du en liten icebreaker for å fortsette samtalen. Ta for eksempel min. Hva er ditt favoritt grunnstoff? Det er min favoritt icebreaker noensinne, og mitt favoritt spørsmål er egentlig å bare stille hvem som helst. Jeg er veldig glad i å stille egentlig alle det. Så ja, en typisk icebreaker for å ja, knuse isen litt og gjøre det litt mer ja, litt mykt og litt sånn at det er litt lettere for folk å prate. Så har jeg også fått med meg, jeg ikke en veldig stor fotballfan, men jeg har fått med meg det at Arsenal, de er sånn Premier League-mestre, som jeg synes var litt sånn gøyalt å høre, og hørte det at vår kjære nordmann, vår kjære skatt, Martin Ødegaard, var jo faktisk leder for da det laget som vinner da, den største ligaen i fotball for herrer. Og det synes jeg var veldig artig. Så det var litt artig. Så send meg en liten melding på hva det er du, på hva din favoritt sport slash idrett er, og send det til meg i appen NRK Radio. Oi, vi skal snart ha klubbkoden, og det gleder jeg meg masse til, så du må nødt til å følge med for å se om du kommer deg inn på klubben, men vi må høre Rush aller først.

Rush var det du hørte her på NRK MP3, vet du? Åh, nå må jeg få på litt musikk da. Kom igjen, spill da, please! Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Så kan du gå inn og se dagens klubbkode. Den blir lagt inn nå hvert sekund, for å si det sånn, og jeg gleder meg masse for å se om noen klarer det. Altså. Det blir godt å se. Jeg vil si det litt vanskelig i dag. Jeg vil si det. Dette en av mine favorittlåter, eller har vært en av mine favorittlåter en gang i tiden. Jeg bare lar deg høre først. Ja, det var det du fikk. En lite snippet av låta. Hva mer det jeg kan si om den her? Det altså... Ja, den fra 2015. Det kan jeg si til deg. Og jeg kan si at den har en låt som på en måte motparten til låta. Gir det mening? Ikke helt egentlig. Men denne titelen har altså da en motpart lagd av samme artist og liksom... Det på en måte to deler da. Så det egentlig det du får av meg. Du får ikke så mye mer. Vi skal høre på et par låter da. Og så det på tide for deg å gå inn i appen NRK Radio. Se på dagens klubbkode og send meg en melding på hva du tror klubbkoden i dag. For å være muligheten, eller for å være med i trekningen på et diplom, og da være med i trekningen på litt grann MP3-stash. Så hører vi på et par låter i mellomtida før du får litt mer hint og litt mer sånn. Så her får du fest i Trøndelag.

0: Alesso, Sara Larsson med Words var det du hørte her på MP3-klubben. Og nå vi fortsatt på klubbkoden, vet du. Hvordan det man skal komme seg inn I denne klubben her I dag? Fordi det en klubbkode som da, for deg som ikke skjønner helt hva klubbkode da kan du gå inn I appen NRK Radio, og så ser du to emojier. De to emojiene altså en låt. Gir det mening? Gir det mening? Og jeg spiller av et litt lite klipp av hvordan den låta høres ut. Du skal få et litt annet klipp nå veldig, veldig straks. Jeg vil bare gi deg et par hint. Nei, vet du hva? Jeg spiller låta først. Her et lite snev av låten. Det alt du får. Du får ikke noe mer. Det en gjenkjennelig låt. Jeg kan fortelle deg at personen som lagde denne låten her ikke med oss lenger. Han gikk bort I 2018, og han var da en DJ fra Sverige. Det gir ganske mange hint, tror jeg. Låta den har en motpart, altså I titel. Det en låt som... heter det stikk motsatte, lagd av samme person, så det, det liksom to deler på en måte av den da. Og da det din jobb å finne ut hvilken låt det vi prøver å komme fram til I dag. Låta kommer til 2015, og det egentlig alle hintene du får fra meg, for hvis du klarer å gjette riktig, så du med I trekningen på et lite diplom, og videre med I trekningen på litt MP3-merch. Så bare å sende inn I appen NRK Radio, og så kårer vi en vinner veldig straks.
1: Vi

Jeg tror Peter Pan hadde rett. Fikk du her av Morgans ulele nå, vet du. Er det på tide å kåre dagens klubbkode vinner? Fordi det flere her som har fått riktig. Og det litt trist, fordi det bare en som kan slippe unna med en godt lite diplom fra oss i MP3, og muligheten for litt MP3-merch. Men jeg har enda ikke avslørt hvilken låt det eller hvem som har vunnet, så jeg synes at vi bare avslører først hvilke låt det vi ville komme fram til i dag.

Naked og Dio. Er det så man sier det, eller? Ja, ja. Jeg spurte deg, hva din, eller har du en god one-liner, eller en, hva heter det, icebreaker? Og jeg har fått svar, altså. Jeg fikk svar av Petter, som sier, Halla, Mathias, jeg spør bare om, vent da, åh, herregud, hvor den? Hvor den? Hvor den? Hvor den? Hjelp, vent da. Skal vi se. Hvor den da? Ja, der ja, Petter, han spør, hvordan kommer dere hjem? Det var, jeg ser for meg at det kanskje noe man spør når man på byen, eller noe sånt. Men det jo en grei måte å starte en samtale på. Eskil skriver også, hva hadde du kvalifisert, eller hvordan klarifiserer man en suppe? Ja, det jo en, det en god måte å starte en samtale. Altså, hvordan klarifiserer man en suppe? Det vel kanskje noe kjøtt, noe grønnsaker, vann? Det ikke det som en suppe? Det noe mer enn det? Så det også Johanna, som bare ikke synes det egentlig noe vanskelig å snakke med folk, selv om det litt stille. Ikke trenger noe icebreakers. Og jeg unner deg, Johanna. Jeg unner deg for det. Jeg føler jeg alltid trenger icebreakers overalt. Jeg kan fortelle deg noen av mine. Jeg veldig fan av hva favorittgrunnstoffet ditt. Jeg synes den en veldig god start. Det får deg til å tenke litt, og jeg klarer å finne litt ut om personen jeg prater med, bare ved å høre på svaret deres. Fordi hvis jeg hører at de prater eller sier sånn vann, da skjønner jeg at de kanskje litt på bærtur. Og jeg veldig glad i å spørre favorittfarge. Det en klassiker. Man spør om det på barneskolen, jeg spør om det på byen. Bare sånn, hva favorittfargen din? Og da man litt sånn der, og så kan man etter hvert da begynne å utvikle da den ideen til å begynne å snakke om hvorfor stoppet vi å prate om favorittfarger og alt det der. Og det en veldig god måte å fortsette samtalen på. Ta tipset fra meg, vet du. Vi fortsetter med Hjorterud Allé! Det en banger låt det her. Her får du Paris.

Killen, High Like The Sky, får du hørt her på NRK MP3. Klokka den 6:06, og vi skal snart snakke litt om idrett og sport. Det blir jo litt spennende. Hagle og Ingeborg Bratland lagde en låt sammen. Her får du Baby, du rå.

0: er du her?
1: I appen NRK Radio.
0: Mathias Helland, det er navnet på han som er i radioen din nå. Klokka den har bikket tre, og det er to timer igjen av vår gode, gode sending sammen. Vi skal snart snakke litt om sport og idrett, men aller først, Rockboys og Vinny, her får du håpløst.
1: Dette

Kygo og Ellie Goulding. First Time. Helt låta de lagde sammen. Ganske banger, for å si det mildt. Og nå det noe jeg vil prate om. Dette noe som aldri har kommet ut av min munn før, tror jeg, egentlig. Fordi jeg ikke en veldig sånn type. Men nå vil jeg snakke litt om sport og idrett, ok? Jeg ikke en veldig sånn sportskar, ok? Men det bare noe jeg ville prate om, fordi det noe jeg... skulle egentlig ønske at jeg var litt mer på. Nå jo jeg i 20-årsalderen, og ferdig liksom med grunnskole hvor man har gym og sånn, og spiller sport. Og det var liksom en sport som alltid liksom traff meg litt ekstra, og det var volleyball. Jeg synes volleyball var sykt gøy. Det bare var et eller annet med å bare, jeg vet ikke, bare slå ballen, gjøre en sånn passning til en kompis som passer tilbake til deg, og så skjøyte den over. Og så det også det at det en fordel, siden jeg ganske høy. Jeg jo over 2 meter, så da ble jeg alltid plassert foran, og da følte jeg meg alltid litt god, siden ja, det var jo litt lettere for meg da, å slå den ballen over enn de som var liksom 1,50 og sånn. Så jeg bare synes det på en måte, det var litt artig, fordi jeg selv, bare på grunn av jeg var høy, så var jeg da automatisk litt bedre. At mitt liksom skillnivå ble automatisk litt høyere, og det synes jeg var litt artig følelse, så jeg synes alltid volleyball var så utrolig gøy. Uansett, det nok om meg. Nå vil jeg at du skal gå inn i appen NRK Radio og fortelle meg din favoritt idrett. Min volleyball, hva din? Send en melding til meg, appen NRK Radio, så skal vi snart lese litt opp og høre hva folk mener egentlig om hva sin favorittsport og så, ja, vi smeller på nå. 6AM og Madden lagde en låt sammen. Og den låta har et veldig, veldig fint navn, vil jeg si. Den heter Golden Light. Hør på den her, ja.

Silke med It Never Ever Is Too Late. MP3 Min vakre produsent Christian fortalte meg nettopp en helt crazy, eller fortalte meg om en artikel som jeg bare måtte ta opp. Aftenposten la ut en artikkel som sier at en fersk rapport viser at ungdom sykler mindre nå enn for 10 år siden. Så står det I den artikkelen det at de kidsa føler at de mister aura. Kom igjen da! Hva det som skjer? Hvorfor det? Hvorfor det? Altså, de føler at de blir mobba hvis de triller rundt I skolegården med sykkel. Og så det da noen som sier «Jeg sykler kanskje noen ganger I uka, men bare med bysykkel. Jeg reiser ikke rundt på min egen sykkel, liksom». Hva? Hva det vi prater om? Hvorfor må det være bysykkel? Hvorfor kan man ikke ha egen sykkel lenger? Hvorfor det så utrolig rart? Hva det som skjer med det? Det rart å sykle? Har det en rar ting å gjøre nå? Man rar hvis man sykler? Og ikke bare, jeg tror det rart, eller jeg tror ikke det rart å sykle, men jeg tror det rart å sykle med egen sykkel. Hva betyr det? Hvorfor det? Altså, hvis du sykler med bicykel så går det greit, men hvis du sykler med vanlig så det weird. Hvorfor det? Herregud, jeg synes det kjemperart. Nå trenger jeg hjelp fra noen som lytter på. Det noen her som går på skolen? Okay? Hvis du lytter på nå, hør etter. Går du på skolen? Og eventuelt hvis ja, hvorfor? Eller synes du det rart å sykle til skolen? Synes du det litt sånn kleint og litt sånn ekkelt å sykle til skolen? Det virkelig sånn man føler nå, eller? Sykling utdatert? Og hvis du en eldre person som ikke går på skolen lenger, og synes det helt greit å sykle, hva tenker du om at det blitt rart å sykle? Herregud, send meg melding I appen NRK Radio på dine tanker på akkurat dette her, for det her synes jeg høres helt absurd ut. Uansett, vi må høre på Ruben sin låt. Her får du Running.

Det en fersk rapport fra Aftenposten som sier at mindre ungdom sykler til skolen, og at det bare har blitt rart for ungdommen å gjøre noe. Men det bare hvis de har egen sykkel. Hvis de har bysykkel, så går det egentlig helt fint. Hva tenker du om det? Enten du går på skolen eller ikke. Vet du hva, hvis du går på skolen og ung, hva tenker du om å sykle til skolen med egen sykkel? Og hvis du eldre, hvordan, hva tenker du om at ungdommen tenker dette her? Jeg synes det kjemperart, det.

0: MP3.
1: Yes, du skal snart få Kyle Alessandro sin lighter, og hvem er hun av Arif? Men vi må ta litt vær aller først. På Storslett så er det 11-14 grader, og det blir regn i ettermiddag og overskyet i kveld. Stjørdal i Trøndelag så er det 16-22 grader. De vinner i dag, og det blir delvis skyet resten av dagen. Førde 15-18 grader, og det blir overskyet resten av dagen. Grimstad 12-13 grader, og det blir regn resten av dagen. Bø 12-16 grader, og det blir overskyet i ettermiddag og regn i kveld. Og sist så tar vi på Kapp. Der er det 13-17 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Fikk du ikke med deg været nøyaktig der du befinner deg nå, så kan du gå inn i yr.no på Google eller en eller annen nettplattform, eller gå selvfølgelig appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio.
1: Mathias Helland er i radioen din. Fortsatt, vet du, nå er det 59 minutter igjen av min gode sending her på NRK MP3-klubben. Og jeg storkoser meg, så jeg gleder meg til mer musikk. Vi skal snart ha Arif med Hvem er hun, men aller først Kyle Alessandro med Lighter.

Det var Arif sin Hvem er hun? MP3 Og nå det offisiell time 3 I gang, altså. 6:08 klokka. Og nei, det den ikke. Den ikke 6:08, den 4:08. Herregud, jeg jo helt borte da. Nå det en time igjen av sendingen, og vi skal snart ha min favorittlek I hele MP3 egentlig noen gang. Og det selvfølgelig så det dine tre på MP3. Det du som lytter bestemmer hva slags musikk det vi skal spille på radioen. Og det blir ganske spennende for å si det sånn. Det mange artige låter som dere kommer med, for å si det sånn. Og ja, jeg vet ikke, jeg bare synes det artig, litt artig, artig med dine tre på MP3, fordi jeg får inn så utrolig mange meldinger, og jeg synes det så gøy. Skal vi høre litt på mer musikk før vi starter med dine tre på MP3? Jeg synes det, altså. Tigergutt tror jeg hadde passet bra nå. Her får du samme det.

0: Straks. Nei, hva snakker jeg om nå? Ordne seg, hørte det her av Puls. Straks nå, straks. Herregud, hvorfor sier jeg det? Vi bare starter.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: When in doubt, så bare starter du det beste som skal skje. Uansett, nå det på tide med min favorittdel av sendinga. Jeg blir så glad hver gang jeg kan annonsere at vi skal ha dine tre på MP3. Der du, ja, jeg snakker til deg, Henriette, eller Marius, eller Lykke. Nå kan du sende en melding i appen NRK Radio og fortelle meg hvilke låt du har lyst til å høre på, altså. Ja, hvilken som helst låt du bestemmer. Det du som bestemmer nå. Så jeg vil ha et lite forslag. Jeg litt sånn surret akkurat nå. Og jeg føler meg kanskje litt daff. Jeg lurer på om det begrepet jeg har lyst til å bruke nå, så jeg trenger noe som kan pushe meg litt, noe som kan, ja, jeg vet ikke, hype meg litt opp. Noe som har litt energi, ok? Jeg vil ha litt energi, ok? Noe som har noe bass, nei, jeg vet ikke om det skal, trenger ikke bass, men bare noe som litt partylåt, da. Det det jeg trenger fra deg akkurat nå. Så hvis du klarer det, så send meg en melding i appen NRK Radio. Og en liten anbefaling jo raskere du på å svare, jo høyere sjanse det faktisk for at du kommer inn. Fordi jeg må ha litt tid for å putte inn låter og alt det der. Så jeg anbefaler deg egentlig bare å gå inn så kjapt som mulig og velge deg en litt sånn hype-låt til dine tre på MP3. Vi hører på et par låter i mellomtida før vi går på låt nummer 1.

0: Yes, hva har du hørt her av Marshmallow og Anne-Marie? Ganske banger, eller?
1: Dine tre på MP3.
0: Og nå er vi over på siste låt for dagens Dine tre på MP3. Og jeg kvier meg, jeg synes det så trist at jeg bare kan ha tre låter. Men sånn livet dessverre, altså. Jeg beklager på det aller sterkeste. Uansett, siste låt ut er valgt av Henriette og Marte, som sliter seg gjennom eksamensøvinga og trenger Waking Up in Vegas av Katy Perry. Henriette og Marte, den skal dere få umiddelbart. Vi smeller på.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

Katy Perry, Waking Up in Vegas, valgt av Marte og Henriette. Men vent nå litt. Dine tre på MP3. Hører jeg virkelig dine tre på MP3-bakgrunnsmusikk nå? Det på grunn av min produsent Christian insisterte. Han ringte meg bare sånn, du Mathias, vi får inn så mange meldinger, du kan ikke bare avslutte på tre. Vi må ta en fjerde. Og vet du hva? Jeg med, dine fire på MP3, hva skjer nå? Det er revolusjonerende, herregud! Og da fikk jeg inn en melding av Petter, som, banger låt. Petter han hadde lyst på Stateside av Sara Larsson og Pink Pantherette. Selvfølgelig kan vi høre på den! Vi tar en låt til, vi! Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer fire.

Ophelia. The fate of Ophelia fikk det her av Taylor Swift. Nå, vet du, lurer jeg på en ting, siden klokka den bikker snart, ja, den bikker jo ikke snart fem, det for seg 20 minutter til, men klokka den nærmer seg fem, og da lurer jeg på en ting, for du skjønner at jeg skal av lufta klokka fem, og jeg skal dra hjem klokka fem, og da lurer jeg på hva du skal gjøre etter klokka fem, etter du ferdig med å høre på meg. Hva skjer da? Hva skal du bruke resten av kvelden din på, det jeg prøver å spørre deg om, ok? Jeg skal gå og spille Magic the Gathering, fordi jeg en nerd. Skal sitte og holde på med papp og drive og spille et sånt kortspill. Det skal jeg gjøre. Jeg skal storkose meg med det, faktisk. Så send meg en liten melding igjen i appen NRK Radio på hva du skal bruke resten av denne fine dagen her på. Det jo siste dag før det blir, hva heter det? Før det begynner å regne. Jeg tror det skal begynne å regne i morgen, i hvert fall i Trøndelag der jeg befinner meg nå. Så hører vi på et par låter i mellomtida mens du rekker å skrive inn i appen NRK Radio. Vi skal høre på Huntrix, Audrey Nuna og Ray Ami. De jo... stemmeskuespillerne til de hovedpersonene i K-pop Demon Hunters. Ja, dører de i bakgrunnen. Her får du Golden.